Senegal ma jow xor maram cham yassine paté mam je mer la mo jëk nek mer nit ku ñu ci senegal giñe smer ak abdoulaye smer ak katé smer ak gimi smer sa bay ay ko ko jaw li